Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock

0: 6 hodín kapela do Paranoid, nikdy nezabudnem, ja nikdy nezabudnem, keď mi každé ráno zazvoní budík aj tak pred piatou a to je taká fantastická nálada. Tak sa teším, že môžem prísť. Stávame, rockery! Dnes bude prevažne jasno, dopoludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27, to znamená, že bude pekný jesenný deň. A tradične si počkáte v tej kolóne, ktorá je na severe Slovenska, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kránsna nad Kysucou, je to na 45 minút. Hliadky vás kontrolujú v Senici na Vajanského pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčina, v Banovciach nad Bebravou, na Trenčianskej za železničnou stanicou v smere do Horných Ozoroviec. Majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Tak, minútka a pol po šiestej. Dámy a páni, je to tu. Dnes je posledný septembrový deň. Vy viete, čo to znamená? Zajtra prichádza október, náš najobľúbenejší mesiac, v ktorom budeme oslavovať štvrté národky Rádia Rock. Už tento piatok bude špeciálne ranné vysielko aj s narodeninovým hosťom a celý mesiac sa môžete tešiť na súťaže, ale aj parádnu žurku 10.10. si poznačte narodeninová žurka Rádia Rock Urban spod Banská Bystrica, moderátori Rádia Rock, DJ Rádia Rock a k tomu sifonová kapela Fishing Strip. Áno, žijeme spolu a žiť budeme spolu aj na žurke v Banskej Bystrici. No a musíme povedať, že našim frontmanom našej birthday party bude táto legendárna bratislavská kapela, ktorú asi ani netreba špeciálne predstavovať. Áno, Iné kafe vystúpi v Banskej Bystrici. Vidíme sa na žurke. Ďakujeme vám, že tam prídete, lebo je to zadarmenko. Budeme tam aj my. 10.10. je fantastický termín, moderátori Rádia Rock, pôjdeme na plné gule, dokonca sa premiérovo ukáže aj Lenka, Milenka, Pálenka, Dovolenka. Happy birthday, dear Rádio.

0: Ozzy Osbourne si zaspomínal na svojho elitného právnika, volá sa Perry Mason. Viacerí ho tiež poznáte a ja som sa s ním stretol. Ale len párkrát, je po 7. Dobré ránko z Rádia Rock.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
0: Serúste rockery. Pol siedmej máme a dnes bude prevažne jasno. Dopoludne ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 27. No a na cestách to už nie je taká pohodička. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý 15-minútová čakáčka, na viazde do Žiliny z Porúbky rovnako. Kvindiči minúty a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 45 minút. To by som vedel aj povedať po taliansky 45 minúty. A cestári pracujú pred zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Počítajte so zdržaním. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 6.46 v Rádiu Rock, touto Hold the Line, dobré ránko, rockery, stávame, ja sa volám Tomáčo a pôvodne mal tento vstup vyzerať tak, že a ten Kazachstan padol jak lokš, ale tí, čo ste videli včerajší zápas v Košiciach, tak viete, že to bola pekná plichta. V každom prípade, co je doma, to sa počíta, tak by sme to mohli charakterizovať a naši futbalisti vyhrali aj v druhom zápase Ligy národov nad Kazachstanom 2-1. O našom triumfe rozhodol v 82. minúte v súčasnosti najlepší slovenský futbalista David Hansko, ktorý sa presadil hlavou po perfektnom rohu Ondreja Dudu.
1: Máme to nacvičené, vlastne signál na takú prvú a takisto aj v tom prvom zápase to lietalo tesne nado mnou a konečne to prišlo v tej ideálnej výške a Šranci mi tam pomohol trochu s blokom, takže som sa mohol uvoľniť a som rád, že to tam zapadlo.
0: No a Vajcovci tak vyhrali aj druhý zápas v Lige národov, predtým sme porazili v Prešove Moldavsko 2-0. Najbližšie sa predstavia Sokoli v piatok na Faerských ostrovoch. Rádio Rock.

0: I need somebody a Brian Adams. Toto si hovorím takmer každé ráno. Pozdravujem vás, Tomáš, o 7 hodín presne. Aktuálne teploty od 2 stupňov na severe do 10 na juhu. Dnes bude prevažne jasno, dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 27. A poďme pekne na tie kolóny. Počkáte si na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na krížovatke do Lieskovca. Aj v týchto úsekoch počítajte s kolónami. Ak viete viac, dajte nám vedieť a majte pohodu za volantom.
1: Informácie Ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Minútka a pol po siedmej, na vodnom diele Žilina som cez víkend robil super bežeckú akciu a málo kedy sa mi stáva, že stretnem rockera, ktorý nastúpi na štart vo veľkom štýle s nenormálnym tričkom Iron Maiden, vyrysovaný jak žebík z rakve. Takto vyzeral Disco Bolos, Tomáš z Prievidze a toto čierne tričko Ironov, to je membránové, Tomáš?
2: To je moje naj. Ja som rocker od malička, čiže mňa len toto sprevádza celý život, takže metalová hudba roková.
0: A sprevádza ťa to aj v Prievidzi však, čiže najväčšia diera je...
2: Prievidza, to je jasné.
0: Karpina, pozdravujem aj Karpinu.
2: Pozdravujem Karpinu z Prievidze.
0: A čo by si ešte odkázal ostatným rockerom, čo nezačali tak dobre behať ako ty?
2: Začnite behať, jesť hot dogy a Red Bull pre štartom.
0: Majú počúvať akú kapelu?
2: Metallica, Iron Maiden.
0: No vidíte, tak odporúčanie máte, tak neviem, že či je to úplne najlepšia kombinácia hot dog a energieťak, ale Tomáš išiel vážne bežecké rokové bomby a potom sa aj dievčatá na neho tak pekne pozerali v tom cieli, tak preto táto pecka od Metallica.

0: Guano Apes, Lord of the Boards, pozdravujem všetkých snowboardistov aj rockerov, máme tesne pred pol osmou, ja sa volám Tomáčo, pošlite si SMS-ku dnes popoludní, jedno heslo, oplatí sa naladiť sa 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Aktuálne teploty od 2 stupňov na severe do 11 na juhu. Dnes bude prevažne jasno, do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 27. Kolóny sú na viazde do Bratislavy, Z2-ky zostúpavy v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke a pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere na R7, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári vás obmedzujú za Krasňanmi smere do Žiliny. Počítajte s rozsiahlými kolónami a rovnako sa zdržite pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.47, áno, ideme do kotolne, Lacko je megahviezda, aj keď v nemenovanej súťaži 5 proti 5 to pohnojil, on nikdy nebol silný v oblasti ľudské neduhy, škodlivé látky, drogy a podobne, lebo on je zastanca zdravého životného štýlu, tak odkiaľ to má vedieť? A Lacko, ako to bolo v tej televíznej súťaži, teraz si dáme takú malú rekonštrukciu. Tento zvuk sme, Lacko, počuli, že ti zazvonil. Ale aká bola tá otázka, že ktoré veci sú škodlivé? A ty si odpovedal, že drogy a fajčenie. A povedal ti Andy Kraus, že jedno si musíš vybrať.
2: Áno, máš.
1: No, a čo si vybral?
2: Myslím, že drogy.
1: No, vidíš, a bolo toto fajčenie.
2: No, nevadí, ale tak čo už.
1: No a zase sme počuli ten zvuk, že ty.
2: Áno, však to hovorím, že to bol ten stres a proste ako tým pádom som vlastne nevedel pomaly na nič odpovedať.
1: No ale ja som videl, že keď ty si to netrafil, tak ty si tak typický tvoj proste príznak takej zlej, vytočenej nálady, že ty si tak si začal hundrať, vieš, takže no prečo, vieš, a že toto tam bolo, no aj v telke som to videl.
2: No, vidieť si to videl, to som rád, že si to všimol, ale som rád, že to nebolo hlavne počuť. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: 8 hodín, toto sú výborní Pink Floydi, Wish You Were Here, zdravím vás, ja sa volám Tomáčo a pripravíme si uška, ušné bubienky, lebo príde Speedy González do Rádia Rock.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: Serúste rockery, aktuálne teploty od 2 stupňov na severe do 11 na juhu, na západe aj na východe dokonca vyšlo slnko, dnes bude prevažne jasno, do poludnia nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27. Celú dopravu máme zahltenú kolónami, lebo si počkáte na viezde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo smere do centra, v Rovinke a Prívanke pri Dunaji smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a rovnako v Prešove na Duklianskej smere do centra, na rýchlosť pozor v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na D1 za Vašcom smere do Východnej a rovnako na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy González v aute?
0: Áno, je to tak, 2 minútky po 8. Speedy González prišiel do Rádia Rock. No tak silný nástup a jasná skladba, prekrásny biely termohrnček s krásnym logom Rádia Rock mám pre teba, keď nám pošleš interpreta a názov skladby, WhatsAppku poznáš 0905 277 377.
3: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Po 9. toto je kapela Soundgarden, Black Hole Sun. Pozdravuje vás Tomáčo a mám pre vás výbornú správu. Iba v Liesku sú oblaky a celé Slovensko je zaliaté slnkom. Viac poviem o chvíľu a to je parádne, čo?
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Aktuálne teploty od 3 stupňov na severe do 15 na juhu. Dnes bude prevažne jasno, dopoludnia nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27. Kolóny vás obmedzujú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, rovnako v hlavnom meste na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo smere do centra, na vjazde do Kysuckého Nového mesta, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Dukľanskej smere do centra. Novú nehodu máme v Žiline na obvodovej pri Tesku smere na centrálnu, počítajte s kolónami a cestárov ste videli, ako pracujú za Krasťanmi smere do Žiliny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na Čertovici obojsmerne tam pilia stromy. Všade počítajte s kolónami, napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Peace of my heart a Janis Joplin v Rádiu Rock. Pozdravujem vás, rockeri, ja sa volám Tomáš, je 8.48 a po Janis Joplin príde do Rádia Rock aj naša Miška.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: No tak celkom zásadná skladba. Veľmi veľa správnych odpovedí. Ivana mám na dráte. Ahoj, dobré ránko.
2: Tomáčo, ahoj.
0: No tak ako hovor, fantázia, ne?
2: No, super, super. Veľmi rád počúvam Iron Maiden.
0: No, tak už predbiehaš.
2: Vaše
0: tak...
2: rádio.
0: Áno, tak v našom rádiu ten Speedy niečo počúval. A čo to bolo?
2: Iron Maiden a Fear of the Dark.
0: Tak je jasné, Ivan, že máš pravdu, tak dúfam, že budeš šťastný a potešený, keď ti poviem, že ti posielam prekrásny termohrnček Rádia Rock.
2: Juhu, wow, ďakujem, super.
0: Ivan, som veľmi rád, že som ťa takto potešil. A čo, už smeruješ do práce?
2: Vieš čo, dneska si užívam krásny slnečný deň. Budem si v práci užívať kávu z toho hrnčeka hlavne.
0: No vidíš to, tak to som veľmi rád a ešte si budeš užívať aj fantastickú skladbu od Iron Maiden, Fear of the Dark.
2: Díky.

0: Čaute škorpióni, čaute hurikány, je tesne pred 9, ja sa volám Tomáčo a o chvíľu vám poviem, akú perfektnú žurku máme pre vás pripravenú 10-10 v Banskej Bystrici.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: Veľmi pekné slnečné ráno máme, oblaky sú iba na severe Slovenska, teploty od 3 do 15, dnes bude prevažne jasno, do poludnia nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27. Minútka po 9, už len dve kolóny nám zostali na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa zdržíte asi 45 minút. Nové nehody máme pred Holicami smere z Dunajskej Stredy a Bratislave na konci Botanickej smere na Nábrežie. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Cestári, to je ďalšia komplikácia na ceste. Pracuje sa v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Počítajte s kolónami pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na Čertovici obojsmerne sa pracuje, pília tu stromy, počítajte s kolónami, napriek tomu majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dámy a páni, zajtra prichádza Roktober, dobre viete, čo to znamená, náš najobľúbenejší mesiac, v ktorom budeme oslavovať štvrté národky Rádia Rok. Už tento piatok bude špeciálne ranné vysielko aj s narodeninovým hosťom a celý mesiac sa môžete tešiť na súťaže, ale aj parádnu žúrku. 10.10. si pekne poznačte do vašeho rokového diára. Narodeninová žúrka Rádia Rok Urban spod Banská Bystrica, moderátoria DJ Rádia Rok a k tomu sifonová kapela Fishing Street.

Áno, všetci sa budeme mať radi. Na našej žúrke je to úplne jasné. Frontmanom našej birthday party bude táto legendárna bratislavská kapela. Keď sa raz ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení. Všetci sa úspešne zapojíme aj s kapelou Iné kafe do našej narodeninovej žúrky v Banskej Bystrici. Dúfam, že prídete, je to zadarmenko a budeme tam aj my, moderátori Rádia Rock, pôjdeme na plné gule. Dokonca sa premiérovo ukáže aj Lenka Milenka Pálenka Dovolenka. Happy birthday, dear Rádio Rock.

0: Bola Tanka, matka, pozdravujem vás z Rádia Rok, je pol desiatej, ja sa volám Tomáčo a Lacko prišiel s novým účesom, to musíme urobiť novú kotolňu a Lacka presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. Sú také moje akože nápady, tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno, my to máme veľkú srandu.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia. Tak to sa mu aj nedivím. Veľmi pekné slnečné ráno, máme aktuálne teploty od 7 do 17, dnes bude prevažne jasno, do poludnia nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27. Už len v jednej kolóne si počkáte, to je 3/4 hodinová záležitosť na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli, staršia pred Holicami smere z Dunajskej Stredy, na R1 za Vlčkovcami smere do Srede na ceste padnutý hranol, o niečo ďalej je v pravom pruhu odstavené osobné auto, preto počítajte s kolonami a jazdite tam opatrne. Ešte radary na výjazde zo Šenkvíc do Blatného, na R1 za Vlčkovcami smere do Srede a na rýchlosť pozor aj v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 9.48, čaute rockery. Tak Mary z Osenca včera vyhrala 14 000 eur a tak ťažko dýchala, že sme sa o ňu normálne báli.
3: Zlatka, dýchaj. Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
4: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že...
5: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 000.
3: Presne tak.
2: No, presne tak, Andrej Byčan, ináč to dýchanie, to ti vyšlo. To presne viem, že čo si ty mal na mysli, ale Mary čakala na tento telefonát, lebo mala čo? Respektíve, čo robila?
5: Robím ešte proste home office. Áno, proste robím ešte.
2: No, aj my robíme Mary ešte. Za ňou domov potom prišiel jej priateľ Stanley. Oni sú taký typický slovensko-anglický pár, že Mary and Stanley. A Mr. Andrew Beechan ich naviedol na unbelievable záležitosť.
4: Stačí položiť telefón a pomilujte sa, lebo to je tá najväčšia radosť z toho všetkého. Milovať sa v 14 000 výhre.
3: Pýtaj sa.
6: Môžeme sa na takýchto predohrách dohodnúť pravidelne.
2: No, tí, ktorí by ste chceli takéto lukratívne predohry pravidelne, tak pošlite si aj teraz SMS-ku v posledný septembrový deň, čiže dnes hráme po 15. 7 000 eur. Stačí, keď nám to zodvihneš do 10 sekúnd a povieš, oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

Bloodhound Gang, The Bad Touch, pozdravujem z Rádia Rock, minútka a pol po desiatej, ja sa volám Tomáčo a zajtra sa počujeme opäť, ešte si povieme, aké počasie máme a čo sa deje na cestách. No a veľmi pekné slnečné predpoludne máme, aktuálne teploty od 7 do 17, slnko nemáme vlastne iba v Liesku, čo je sever Slovenska, dnes bude prevažne jasno, do poludnia nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 27. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je to na 45 minút, novú nehodu máme v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli. Cestári pracujú na viacerých miestach, v Myjave, Turejluke, smere do centra, v neprehľadnom úseku, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici obojsmerne.

0: tiež pracuje. Pília tu stromy, všade rátajte s rozsialými kolónami. Ešte radary na R1 za Vlčkovcami smere do Serede a v Bohdanovciach obojsmerne. Majte pekný deň a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: kúpu cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme

Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Málo kedy sa mi stáva, že stretnem rockera, ktorý nastúpi na štart vo veľkom štýle s nenormálnym tričkom Iron Maiden, vyrysovaný jak žebík z rakve. Takto vyzeral Disco Bolos, Tomáš z Prievidze, a toto čierne tričko Ironov, to je membránové, Tomáš?
2: To je moje naj. Ja som rocker od malička, čiže mňa len toto sprevádza celý život, takže metalová hudba roková.
1: A sprevádza ťa to aj v Prievidzi však? Aj Prievidzi. Čiže najväčšia diera je?
2: Prievidza, to je jasné. Začnite behať, jesť hot dogy a preštartom.
1: Majú počúvať akú kapelu?
2: Metallica, Iron Maiden.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dúfam, že budeš šťastný a potešený, keď ti poviem, že ti posielam prekrásny termohrnček Rádia Rock.
3: Juhu, wow, ďakujem, super.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Lacka, presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. To sú také moje akože nápady. Tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno. My to máme veľkú srandu. A Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia. Tak to sa mu aj nedivím.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody máme v Mužle Čenkove, smere do Kravian nad Dunajom. Zrazili sa tam dve osobné autá. Na viazde do Prešova z Veľkého Šariša sa zrazilo osobné auto s motorkou. A v Prešove na Duklianskej pri pumpe OMV smere von z mesta sa zrazilo taktiež osobné auto s motorkou. Cestári pracujú pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam so zdržaním. Pracovisko majú aj pred Podbielom, smere z Krivej. Na Čertovici v oboch smeroch a stromy a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. A v Rimavskej Sobote pracujú na hlavnom ťahu za Vinicami smere do centra. Zdržíte sa oboj smerne. Radary merajú v Bratislave na Botanickej smer na Karlovesku a v Sení kontrolujú oboj smerne. Policajné hliadky ste videli v Rimavskej Sobote na Košickej pri pumpe Slovna v smere do Bátky. Ďalšie je za Plešivcom smere do Slavca, hliadkujú aj v Košiciach na konci Vodconovej smere na Hlinkovu a hliadku ste videli aj na viazde do Soli z Hlinného. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rock.

waving your

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej pri pumpe OMV smere von z mesta. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou a rátajte aj so zdržaním. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Strátite tam asi 4 hodinu. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Na Čertovici obojsmerne pília stromy a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. A v Rimavskej Sobote pracujú na hlavnom ťahu za Vinicami smere do centra. Zdržíte sa obojsmerne. Pozor si dajte na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec je odstavená dodávka s defektom. Radary ste videli na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, ďalej za Novákmi smere do Prievidze, merajú aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. Ďalej v Ružomberku na konci Bystrickej smere na Nábrežie, v Rokytove obojsmerne, radary aj v Košiciach Barci smere do centra a merajú aj na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
3: Ďalšia septembrová streda v plnom prúde v kalendári je 30. september, to znamená, že je to posledná hodinka rokovej histórie v tomto mesiaci. Je to vlastne aj posledný septembrový deň. Tak, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná. Nehody nám nehlásite, ale vždy sa nejaké tie kolóny tvoria. Napríklad na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 15 minút a v kolónach stojíte kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici tam obojsmerne, pretože tam pília stromy a v oboch smeroch sa zdržíte kvôli cestárom aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami v smere do centra. Mobilný radar v Prázdnovciach a okolí jazdí čierna Oktávia. Stacionárne ste videli na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, v Bojnej v smere do Lipovníka, v Kravanoch nad Dunajom obojsmerne, v Ružomberku Bystrickej v smere von z mesta. Merajú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na rýchlosť pozor aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Na teraz všetko. Ak uvidíte viac, dajte to vedieť aj ostatným vodičom, a to tak, že zavoláte na našu bezplatnú linku alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Koncom septembra v roku 2015 bol na aukcii vydražený originálny kontrakt medzi manažérom Brianom Epsteinom a kapelou Beatles. Išlo o jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý Beatles vôbec podpísali. Nový majiteľ ho získal za takmer 550 000 dolárov. To je možno aj viac, ako bola pôvodná dohoda medzi manažérom a kapelou. Anyway, je to vlastne úplne jedno, dôležité, že v Rádiu Rock si ideme zahrať starý, dobrý The Beatles.

30. septembra v roku 1947 sa narodil Mark Bolan, also known as Tyrannosaurus Rex. Pred rokom mu v západnom Londýne vzdali hold umiestnením modrej tabule na dome, v ktorom kedysi nahrával svoje najslavnejšie hity. Odhalenie tabule sa uskutočnilo v čase vydania dovtedy nezverejnenej skladby skupiny T-Rex s názvom I'm Dazed, ktorú nahrali v roku 75. V období od roku 70 až do 73 mala skupina T-Rex 11 hitov v prvej desiatke britského rebríčka. Ešte pripomínam, že Mark Bolan zahynul pri autoavárii v roku 1977 vo veku len 29 rokov. Hity však zostávajú a v rádiu Rock si teda jeden dáme.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: bez šans. Promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa a zároveň máme posledný septembrový deň, čo znamená, že od zajtra štartuje Rocktober, ale keď pozerám do kalendára, meninu je Jarolím a spomedzi celebrít oslavuje narodeniny štvornásobný majster sveta, pilot F1 Max Verstappen. A či už ste fanúšikom alebo nie, dnes má 29 rokov a ja som minule zistil, že keď som ja bol decko, tak naša generácia, to sme boli všetci, že šumí tým, trička, preteky na bajkoch a dnešné deti, čo sa týka formuly, je to práve tento človek, ktorý dnes oslavuje narodeniny, Max Verstappen. No nič, ale poďme si mi teraz perfektne hrať. Maxa necháme jazdiť a my si ideme perfektne hrať Marilyn Manson, Sweet Dreams z Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Málo kedy sa mi stáva, že stretnem rockera, ktorý nastúpi na štart vo veľkom štýle s nenormálnym tričkom Iron Maiden, vyrysovaný jak žebík z rakve. Takto vyzeral Disco Bolos, Tomáš z Prievidze a toto čierne tričko Ironov, to je membránové, Tomáš?
2: To je moje naj. Ja som rocker od malička, čiže mňa len toto sprevádza celý život, takže metalová hudba roková.
1: A sprevádza ťa to aj v Prievidzi však? Aj čiže najväčšia diera je?
2: Prievidza, to je jasné. Začnite behať. Je z hot dogy a preštartom.
1: Majú počúvať akú kapelu?
2: Metallica, Iron Maiden.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dúfam, že budeš šťastný a potešený, keď ti poviem, že ti posielam prekrásny termohrnček Rádia Rock.
3: Juhu, wow, ďakujem, super.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Lacka, presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. To sú také moje akože nápady, tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno, my to máme veľkú srandu. A Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia, tak to sa mu aj nedivím.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kanvica, či sonická kevká hlavice, alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Landererovej v smere na Dostojevského rad. Zrazili sa tam dve osobné autá a v opačnom smere, v smere na Prístavnú, hlásite ďalšiu nehodu dvoch osobných aut. Nehoda je aj v Prešove na Švábskej pred kruhovým objazdom v smere zo Solivarskej. Cestári pracujú a zdržia vás v Kráľovanoch na hlavnej križovatke pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, takže hrátajte s kolónami a v oboch smeroch sa kvôli ním zdrží v Rimavskej sobote na hlavnom ťahu za Vinicami v smere do centra. Radary merajú v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a aj pred Ilavou v smere z Púchova, no a na rýchlosť pozor aj pred Turanmi v smere z Radkova a v Liptovskom Mikuláši Demenovej, kde merajú obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera bolo u nás veselo, pretože Mary z Osenca vyhrala nádherných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 14 000 eur!
4: Áno, to je živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, Andrej Bičan, Miša Vrábová. Naozaj si práve vyhrala 14 000 eur.
3: Wow.
2: No a potom sme sa začali trochu obávať, lebo Mary začala tak plitko dýchala jednoducho z tej výhry. No, bola to jednoducho radosť.
4: Zlatka, dýchaj. Predýchame
5: dýchaj.
4: Hlboký nádych, hlboký ale výdych.
5: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že...
3: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 000.
4: Presne tak.
2: Takže veľké gratulácie. No ale my dnes pokračujeme. Po 15. je v hre 7 000 eur. Všetky informácie aj zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. A ja pripomínam, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd. Heslo je Oplatí sa naladica. A telefón vám môže zazvoniť kedykoľvek medzi 15. a 16.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A to vede v Rádiu Rock.
4: Rockery, už sa to varí, pečie, žúrka Rádia Rock. Áno, kde oslavíme štvrté narodeniny a celé to vypukne už budúci týždeň 10.10. Urban Spot Banská Bystrica a musím povedať, že bude to žúrka jak hovado. Lebo DJ Rádia Rock bude vypekať tie najväčšie rockové pecky. Samozrejme, budeme súťažiť, rozdávať náš merch, budeme tam komplet moderátori Rádia Rock a musím povedať, že zabávať sa budeme do neskorých hodín. A veru, bude tam aj hudobná vložka, zahrám tam ja s mojou kapelou Fishing Strip, ale čerešničkou na torte bude kapela Iné kafé. Tak sa vidíme v Banskej Bystrici už budúcu sobotu. Žurka Rádia Rock. Čakáme na vás.
3: Toto

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Prosím vás, promiňte, kdyby ste mi dal ten smrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifón, dva sifón.
3: Sifón podávame jenom ke kávie.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: My sme rádio, ktoré má gule, výborne si hráme a ono sa hovorí o niektorých skladbách, že sú napríklad zakazané. Smoke on the Water je tento príklad. Je zakazaný vo väčšine hudobninách, lebo každý, kto chytí gitaru, tak jednoducho toto brnkne a už to celkom brnká potom tým predavačom. A potom sa o niektorých skladbách hovorí, že sú to tzv. Zvukárske skladby. Jednoducho, keď sme na koncerte alebo na festivale a je tam chvíľu pauza, z reprakov sa často ozve touto Afrika. A to aj preto, že je to veľmi neutrálna skladba a obľúbená naprieč hudobnými žánrami, ale aj po zvukovej stránke je jednoducho geniálna. Dokonca veľa zvukárov ju používa ako referenčnú skladbu. Tak vypeckujte rádia a vychutnajme si to spolu. Touto Afrika.

0: Ladica na Ladica.
1: A je ano, to doma. Je to tam, 7000 eur, gratulujeme.
2: Neverím. Ver tomu, sme naživo.
0: To naozaj.
1: Veru naozaj, ej, veru naozaj.
2: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa na Ladica.
1: A ty máš 7000 eur.
0: Super, teším sa, veľmi sa teším.
1: To nás teší, lebo sú ľudia, ktorí sú zaskočení a nevedia sa tešiť, ale ty sa...
0: Ja som zaskočená, ale ja sa strašne teším, strašne moc sa teším.
2: Lebo čo za to bude?
1: Už vie, ona už vie.
0: Ona už áno, vie. Áno, blízkym. Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
1: To nás veľmi teší, budeme počítať aj blízkych, ale s kým sa rozprávame?
0: Daniela.
1: Koľko blízkych máš v blízkosti?
0: V blízkosti teraz nikoho nemám. Ale... Jak no. Naplám, nikoho nemám.
2: Peniaze chce rozdávať, ale nemá sa ani s kým potešiť.
1: Konečne sú peniaže na účte a ja nemám koho rozdať.
0: Ježuši, veľmi
2: Danuška, odkiaľ sme?
0: A okres Galanta.
1: Okres Galanta. No komu všetkému pôjdu peniaze? Lebo hovoríš blízkym, tak komu všetkému?
0: Blízkym, mamine, rodine a aj sebe. Dačo si doprajem.
2: No to dúfame, počúvaj ma.
1: No dúfame, že si dačo dopraješ. Niečo pekné za 6000 eur.
2: Vyhra.
0: Ja neverím. Zlata. Ja sa veľmi teším. Ďakujem krásne.
2: A my sa tešíme, že
1: my
2: ty sa tešíš.
1: My sa tešíme veľmi, že si to zdvihla, že si to stihla povedať, že si povedala správne heslo. Je tam kopec vecí, kde sa môže súťažiaci potknúť a ty si sa nepotkla, preskočila si prekážku a vyhrala si 7000 eur. Gratulujeme.
0: Ďakujem krásne ešte raz.
1: Budeme ti ešte volať. Ahoj zatiaľ, papa, čau.
0: Ahoj, ďakujem krásne. Ďakujem.
2: Keby sme...
1: Taká pekná štandardná streda na výhru, však?
2: Áno, že hovorím, že keby sme každý deň mali takúto danku, hej. To by sa mi páčilo.
1: To by sa nám ale nekopili výhry. Ono zase niekedy, keď ten človek nestihne alebo niečo, tak nakopí tomu ďalšiemu viacej šťastia do života.
2: Dobre, teraz neviem úplne nadviazať.
1: No ja len, že je to dobré, keď sa to deje i tak, lebo je to súťaž. Tu nejde o to len, akože získať tie peniaze. Vy ich musíte naozaj vyhrať, musíte pre to niečo urobiť. Na začiatku musíte poslať SMS-ku, musíte splniť pravidlo. Je to súťaž, nič sa nedá robiť. A súťaž pozná svojich výhercov, tak ako dnes.
3: Krásne.
1: Pulitzerovú cenu za zahlásenie v rádiu získavajú.
2: Ja končím. Odozdávam penu na mikrofón.
1: Zahoď mikrofón.
2: A odkádzam.
1: No dobre. Hovorili sme o navyšovaní, ale zajtra to bude štandardná suma. Zajtra, 7000 eur. Prosím pekne medzi 3. a 4. zdvíhať telefón, lebo
2: a
1: budete môcť vyhrať.
2: Oplatí sa na Ladica. A budete môcť vyhrať. Koľko? 3-4.
1: 7000 eur.
4: Oplatí sa na Ladica.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujem aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na moste Lafranconi v smere k tunelu Sitina. Tam je dokonca hromadná nehoda, a to v ľavom pruhu, takže samozrejme treba rátať so zdržaním. Kamión s osobným autom sa zrazili v Žiline na konci ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží. Kolóne stojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ale aj z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút a zdržia vás aj cestári, konkrétne na D2 zastupáva v smere do Lozorna, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Upozorňujete nás na D1 pred Trenčín v smere z Nového mesta nad Váhom, že sú na ceste kusy pneumatiky a o niečo ďalej je odstavený kamión. Na teraz je to všetko. Ak ste videli viac, je tu pre vás naše bezplatné číslo. Ďakujeme za vaše informácie, želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: hosti!
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
4: A po obědě v Rádiu Rock.
0: Dáme si teraz otočku za obľúbenou reláciou, ktorú máte radi aj vy, ale priznám sa aj ja, ju pravidelne každý pondelok o 20. počúvam. Sú to Legendy roku s Tomášom, no a súdne spory. To bola tá téma, ktorej sa Tomáš venoval v pondelok.
5: Komplikovaný právny prípad, ktorý sa začal v roku 2014, keď Michael Skidmore, správca pozostalosti gitaristu skupiny Spirit Randyho Wolfa, obvinil Jimmyho Pagea a Roberta Planta z krádeže úvodného gitarového riffu skladby Stairway to Heaven z piesne Taurus. Spor sa začal v roku 2014 a Led Zeppelin prípad v roku 2016 vyhrali, ale v septembri 2018 trojčlenný senát rozhodol, že pôvodný proces zahŕňal chybné pokyny poroty a nariadil nový proces. V roku 2020 skupina Led Zeppelin vyhrala odvolanie v prípade autorských práv. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie z roku 2016, že Stairway to Heaven neporušuje instrumentálnu skladbu Taurus skupiny Spirit z roku 1968 a tým porušil dlhoročný precedens v oblasti autorských práv. Právnik žalujúcej strany sa však vyjadril: to, čo tu máte, je veľké víťazstvo pre multimiliardový priemysel proti tvorivým osobnostiam. Milujem Led Zeppelin ako človek a môžem oddeliť svoje uznanie za nich, štyroch ako členov kapely, ktorí hrajú úžasnú hudbu, ale sú to najväčší zlodeji umenia všetkých čias a dnes im to opäť prešlo.
0: Legendy roku počúvate vždy v premiére v pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
4: Toto je Rádio Rock.
6: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
4: Rádio Rock na plné gule.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Ešte raz sa vyspíme a je tu Rocktober, mesiac, kedy Rádio Rock oslavuje svoje narodeniny, špeciálne vysielanie, súťaže, samozrejme žúrka, jednoducho veľká oslava narodenín Rádia Rock. No a na túto žúrku ste všetci pozvaní, oslavovať budeme v Banskej Bystrici Urban Spot a hlavný host večera, kapela Iné kafe. Ja sa už vidím pod stageom. Ako budeme všetci vyspevovať. No a samozrejme, okrem kafe aj DJ Radia Rock, poriadna roková žúrka, komplet moderátori, perfektná zabava, súťaže, radiový merch. Na toto všetko sa môžete tešiť. 10.10. Urban Spot Banská Bystrica.
3: Toto je Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich tri nehody, a to v Bratislave na konci Mlynských Nív smere na Karadžičovu, pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice a v Michalovciach na Sobraneckej pri Šelke v smere do centra. V Bratislave ešte stále dokumentujú hromadnú nehodu na moste Lafranconi v smere k tunelu Sitina. Pozor, je v ľavom pruhu a treba rátať s rozsiahlými kolónami v celom okolí. Dve autá sa zrazili v Topolčanoch na Továrnickej v smere do centra a ďalšie dve v Žiline za Brodnom, takisto v smere do centra. Kolóna aj teraz na viazde do Kysuckého Nového Mesta, aj zo Žiliny, aj z Krásnca nad Kysucou, a aj teraz je to asi na pol hodinu. No a zdržia vás opäť aj cestári v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Kolóny v oboch smeroch sú kvôli ním pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rovnako aj na Čertovici, kde pília stromy. Na odstavené osobné auto v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes bolo veľa radosti, lebo vyhralo sa. Daniela od Galanty vyhrala a povedala, že tú výhru si samozrejme užije, ale že sa aj pekne rozdeli. No tak to má byť. Takže obrovské gratulácie posielame. No a ja sa teším, že ako to dopadne zajtra, rovnako tak budem držať palce. Nech je to popoludne rovnako veselé ako dnes, teda nech sa to podarí. Lebo zajtra hráme o krásnych 7000 eur. Samozrejme za heslo oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že moji kolegovci si môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Vašou úlohou je zodvihnúť telefón do 10 sekúnd práve s heslom

0: máme. No a ja sa teším, že ako to dopadne zajtra, rovnako tak budem držať palce, nech je to popoludnie rovnako veselé ako dnes, teda nech sa to podarí, lebo zajtra hráme o krásnych 7000 eur, samozrejme za heslo Oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Vašou úlohou je zodvihnúť telefón do 10 sekúnd práve s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a všetky potrebné informácie, ako aj zvýhodené balíčky SMS-iek, nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Takže zajtra po 15. 7 litrov!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: bez šanc. Promiňte, když jste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to už dnes balím, ale vy určite zostaňte naďalej s nami, lebo viete čo? Naďalej si budeme výborne hrať a zvyknem takto v stredu hovoriť, streda, viete čo robiť treba? Áno, počúvať Rádio Rock treba. No a dôležitá infoška, pripomínam, že chystáme obrovskú žúrku, oslava štvrtých narodenín Rádia Rock, celé to vypukne už budúcu sobotu, 10. oktobra, v Urban Spote v Banskej Bystrici. Žúrka, DJ Rádia Rock, moderátori, aj kapely, zahrám tam s mojou kapelou Fishing Strip, ale samozrejme hlavnou hviezdou večera budú naši kamoši, kapela Iné kafe. Tak sa vidíme, 10. október, Banská Bystrica, verím, že to máte poznačené. My sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Málo kedy sa mi stáva, že stretnem rockera, ktorý nastúpi na štart vo veľkom štýle s nenormálnym tričkom Iron Maiden, vyrysovaný jak žebík z rakve. Takto vyzeral Disco Bolos, Tomáš z Prievidze a toto čierne tričko Ironov, to je membránové, Tomáš?
2: To je moje naj. Ja som rocker od malička, čiže mňa len toto sprevádza celý život, takže metalová hudba roková.
1: A sprevádza ťa to aj v Prievidzi však? Aj čiže najväčšia diera je?
2: Prievidza, to je jasné. Začnite behať. Je z hot dogy a prštartom.
1: Majú počúvať akú kapelu?
2: Metallica, Iron Maiden.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dúfam, že budeš šťastný a potešený, keď ti poviem, že ti posielam prekrásny termohrnček Rádia Rock.
3: Juhu, wow, ďakujem, super.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Lacka, presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. Také moje akože nápady, tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno, my to máme veľkú srandu. A Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia, tak to sa mu aj nedivím.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia čím ďalej komplikovanejšia. Pribudlo až 5 nehôd. V Bratislave na križovatke Vajnorská Šancová. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Dve sú v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a na Ázijskej triede smere na Americkú. A na D1 za Košicami v smere do Prešova sa na mieste, kde pracujú cestári, zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Stále sa tvoria rozsiahle kolóny v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu City, kde je hromadná nehoda v ľavom pruhu. Ďalšie nehody pred Dojčom smere zo Šaštína stráží, v Leviciach na kruhovom objazde pri Kauflande, v Žiline za Brodnom smere do centra a na výjazde z Košíc do košických Olšian. Kolóna klasicky na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, je to asi na pol hodinu a zdržania sú kvôli cestárom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke na Čertovici a v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinic. Sa my. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia ešte stále pomerne zložitá. Nová nehoda je v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Bajnorsku. Najväčší problém je evidentne v Bratislave na moste Lafrancony, kde sa v smere k tunelu City nastala hromadná nehoda v ľavom pruhu a treba stále rátať s rozsiahlými kolónami v celom okolí. Dve osobné autá sa zrazili v Topolčanoch na Továrnickej smere do centra. Nehody sú aj na výjazde z Príboviec do Koštian nad Turcom. V Košiciach až 4. Pri Pereši v smere do Šace, na križovatke Štúrova Toriská, na Azijskej triede v smere na Americku a na Sečovskej v zákrute v smere von z mesta. No a na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova sa na mieste, kde pracujú cestári, zrazili dve osobné autá. Pozor, tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. V kolónach sa minimálne pol hodinu zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa aj kvôli cestárom. Kolóny sa kvôli nim tvoria pred Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie. Želáme veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Rok na plnej gule. Rádio Rok.

0: let you know you one of my kind.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: nehmen ein Gläschen und machen sie so.
1: Ranná show, ktorá na gule.
2: Málo kedy sa mi stáva, že stretnem rockera, ktorý nastúpi na štart vo veľkom štýle s nenormálnym tričkom Iron Maiden, vyrysovaný jak žebík z rakve. Takto vyzeral Disco Bolos, Tomáš z Prievidze a toto čierne tričko Ironov, to je membránové, Tomáš?
3: To je moje naj. Ja som rocker od malička, čiže mňa len toto sprevádza celý život, takže metalová hudba roková.
2: A sprevádza ťa to aj v Prievidzi však? Prievidzi. Čiže najväčšia diera je?
3: Prievidza, to je jasné. Začnite behať. Je z hot dogy a preštartom.
2: Majú počúvať akú kapelu?
3: Metallica, Iron Maiden.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dúfam, že budeš šťastný a potešený, keď ti poviem, že ti posielam prekrásny termohrnček Rádia Rock.
4: Juhu, wow, ďakujem, super.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Lacka, presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. Také moje akože nápady, tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno, my to máme veľkú srandu. A Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia, tak to sa mu aj nedivím.
1: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio.

Vážne?

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock na plné gule. Rock na plné gule.